0: Zvijerjeta, a rostline okova starego grožišća pla luboraza sustojali sobe tu ves režišću na vesebnem drogovanju šula za Dolnosarsku reca kulturu i opšepšosua na recne drogovanje do okoline Bilova, a pšitom su se opeznali obženica obženiki z přirodu, staviznami regiona a starimi serskimi vesnimi menjami. Kak rec pšitom tom pomaga, to je unamakała nasza reporterka Julia Grishina.
1: Ще з густу гелю, а мимо зелених вуков, жошній сюжетне дроги альяно пщирода, в'єжати туру Єнс Мартін, а Грегор В'ячорик.
2: Ми смо го.
3: Ойта ніжина, а та чуга, кенч сухо зронували, та його пен біжува пере.
2: Я та ту, якось ми біжили?
3: Я.
1: Це стовестанню кубка стоїци. Єнс Мартін уяснює рослини абоми, Грегор В'ячорик уліцює веставізнах околіни. Пші уліцеванню це стоядин другого жортнє удоповнює, а нєцо пші дайо.
3: Біве бук роне лужі теке цаса, але граб йота серськими, грабове дерево, а тоштем бом, я шишко зовшим іші намакаш. На то, хто дерево так тваде, а те су то требалі за готовані коласу, за те возе, шикне те віце, кенш се вегін мецне уживаю, кенш шурую, а так далі.
4: Šikne fľaky, že sú buky rosli, to sú také ordovali za bukami pomínené, no? Ľatok namekajome ho dosť cesto, veľa míňu ako bukov, bukovka, bucen a tak ďalej.
1: Грегор В'ячорик дуци засий-язасий розпшав'є, як су насталі міння сов, ріку, окраїнов, а кетре чоєнька се за ними ховаю.
4: Та люборазкі строни су білі вільгі дуйко серські, жінса там ніч серського віце не йо, але те сліди те є серські реце, то су пшедевшим те міння. Ми сме віжелі ту чугу, котрий се гроні б'єва, в тей чузе йо се вицажило вілі п'єска, а то нет надпадньо аж тен п'єс. Gaž gledaš na tu okolnu carnu zimju, ten se zda taký pšauje bielý, inak pšimeriu, a to je zavište ta motivácia za to mie.
1: Duci zajmujú se obžilníky vesebne za rastliny. Jens Martin rozkladuje ich serské menia a ulicujú, kak ľuže sú je perej uživali, ako gejece rastliny, ako carobu za sebe, abo ako futer za zvierieta.
3: Svete Marie Zubašky, Weisswurz.
4: A na serské.
3: Bivý koren. Ja, to ma také molár, ako by v korenách, ja. To dajú také v gumniškách, ne? Sú to tak úsoko a majú taký také spôr a pen víze tie bývé kvišinky dôj.
2: Genau, a pen tie červené...
3: Jagode?
2: Jagode,
5: genau. A je to gadovate?
2: Ja. Ja, richtig, richtig gadovate.
3: Okej, ja to nie...
2: Musíš upasovať, kaž te máš žiši.
1: Jeden tych najważniejszych dybków wandrowania jo stary grożyścio pla Luboraza. Żince jo psi samym dopownie zarozczone, a jano mało ludziom znate, ktoż co jo namakasz, musy se tudy uznawasz, albo wen petreba stare kerty.
4: A ho nuči, ta sriž toho grodu, jo zase pičku niša, ne?
3: Ja.
4: To se ho vidí.
3: No zavište sú tu také, ho ja do sčinu drevo, sčinu milí.
1: Непосреднє навет квоньє нігайшнего грода намакаю обжельники само црёпи старые кераміки.
3: Хуя, куск, црёпи.
5: А, напшауду, кліда я раз. Гліна некак, йо, гліна?
1: Петом в'єжу вандрованье по мокших вуках. Ве усикий чав'є, пщевежую кубку гвоси ташков а жабов. Мімо того розглядую се обжельники за слідами живих звірітов.
3: Єленове сліди, або єленове стопи. Готека там.
1: Це от дрогування й обиво Дольносерські реці. З тим машуля за Дольносерську реця культуру нєт шаки заміри, гроні шульська відниця Ута Хеншельова.
2: Ми саме побідуваш серське дорогування за тих людей, які ініціально се займою за природу, за рослини, а за ташко. Пак теке, які кше се розкраняш в серське реце, а каш вені кше ніцо зеснаш в серських меніях рослинов а ташко. А то йо так займне пшеці, доколе што су пшеці друге місна, а там росту ім теке друге рослини, друге звір'єта дуца, а токотла йо то пшеці пшехватання.
1: На кінцу се покажу, а што вандрованье йо обогащенье за люжі з добрими, а котики зе с надними з нашими серські рецы.
6: Я сам южо в велих цах в Вужице був, але я знаю ту країну в околиці Лубораза, а я сам кшел ніціяно нєцо нового намакаш, але таке хіще ядна мезнош уживаш, аби укнуш вєце сербське слова.
5: Šikne rostlinové menia sú za mňa špeciálne, to nie je moje polo. Čistýry znajem od doma, ale ja rada přisúcham, nebo sa také markováš. Ale sve je to je kreškos přes přírodu. A také to druge, te regionálne menia ho polové a tak dále. Za mňa v Osobinsky virgin legin zajemne bo.
0: Menia rostlino taško, recko a starých sedlišťo zachovajú spomnejšie Serbo a ich predoniko také dvojko, ako sa to šta vieda dali dáva, vestaňo teteke rec a kultúra živej, jo uzgeniva naša reportárka Julia Grešinár.

нашій актуальній музиці тижня спомінаємо на чеську граярку Любуше Шафранькова. Її народне а смертне жін стей в юніу, а у нас його знати перерушим за успішний фільм «Чі верішки» за попелінку. Виживеш на щасту, а 70-х літах йопак цесчі уступіла в віці байкових фільмах по мотивах спісувашила Ханс Кристиан Андерсен. М'яза ними мала мер Ska knježna, słyszymy z tego żyńca urysk z filmowej muzyki.

каже, няма шо жінца ще ніц пред, кпен би могали пшіш жінца яцор го до міста на синфонійський концерт сельського людового ансамбла. Яцор наповесе міх се захопіо в консерваторіумі. Там зазнію яно тверби сельських компонисту, ако від Бернарда Крауца а Яна Буланка, шо цош учобу огрєва, буже педа живе а мірне мелодії старе знати, а модерне. Сарска комона филармонія Сарскего людового ансамбла пшепшосує на велебоцне програм на музикаліський вирашк ку концю сезону.

Це я Селім, а що зашальтовані? Актуальне магазин стоїть на програмі «Жінця, що ми з вами дороговаш» на серські. Вам нове книг ви представиш, вас пшепшосиш на серські свіжін. М'я за другими. Při mikrofonie je za vás Anja Kochol-Čvarcová. Žecom vám vele viace na při přísluchaniu.

0: Zvijerjeta, a rostline okovo starego grožišća pla luboraza sustojali sobe tu ves rižišću na vesebnem drogovanju šula za dolnosarsku reca kulturu jo přepšosila na recne drogovanje do okoline Bielowa, a přitom su se opeznali obženica obženiki z přirodu, staviznami regiona a starimi serskimi vesnimi menjami. Kak rec przy tom pomaga, to je unamakała nasza reporterka Julia Grishina.
1: Przy zgustu gelu, a mimo zelenych wuków, żeż nie jest sużetne drogi, ale jano przyroda, w jeżotej turu Jens Martin, a Gregor Wieczorek.
2: Myśmy ho, hoj ta nizina, a ta czuga, kęć su ho zronowali, та я гопен біжува пере.
3: Я та ту, а кось ми біжили?
2: Я.
1: Це стовестання кубка стоїци. Єнс Мартін уяснює рослини абоми, Грегор В'ячорік уліцює виставізнах околіни. Пші уліцеванню це стоядин другого жортні удоповнює, а не це пшідаю.
2: Біве бук роне лужі теке цаса, але граб є та серськими, грабове дерево. А то ж тим бом, я шишко зовшим іші намакаш. La to drevo tak tvade, a te su to trebali za gotovani kolaso, za te voze. Všechno te vece, kenž se vegin vec ne uživaju, kenž šuruju a tak dali.
4: Všechne fljaki, že su buki rosli, te su teke ordovali za bukami pominjone, no? Ljatok namekajo me o došt cesto, veli minju ako bukov, bukovka, bucen a tak dali.
1: Gregor Wieczorek duce zasy rozpszałje, kak su nastali minie sow, rieków, a krajnow, a ketre czojnka se za nimi chowaju.
5: Te luboraskie strony su byli wielgin dujko serskie, żinsa tam nic serskiego więcej niejo, ale te sledy tej serskiej rece to su przedewszym te minia. Myśmy widzieli tu czugu, kotrejś se groni biała, w tej czuze jo se wycaziło wiele pieska, a to net nadpadnio aż ten piesk, gaż gledasz na tu okolnu carnu zimiu, ten se zda taki pszałie biały, jednak przymerił, a to jo zawieście ta motywacja za to mnie.
1: Duce zajmują się обжильники весебні за рослини. Єнс Мартін розкладує їх серське міння, а уліцею как люже сує пері уживалі, ако геє це рослини, ако царобу за себе, або ако футер за звір'єта.
2: Світи Марія Зубашки, Вайсворц.
6: А на серські?
2: Біви корен. Я, то ма теке молар, ако біви корен наша. То дає теке в гумнишках, не? Пенсути так усоко, а маю такі... Так, спор, а пен візе те біве квішеньки дой.
7: Genau, а пен те червіне...
2: Ягоди?
7: Ягоди,
8: genau. А я то гадувати?
7: Ja. Ja? Ja, richtig, richtig gadovate.
2: Ui. Okay, ja,
7: du musisch upasować, gaš te mašiši.
1: Jeden tych najważniejszych dybków wandrowania jo stary grożyszo pla Luboraza. Żince jo psi samym dopownie zarozczone, a jano mało ludziom znate, ktoż co jo namakasz, musy se tudy uznawasz, albo wen petreba stare kerty.
5: A o nuci ta sryjś tego grodu jo zasypiczku nisza, no?
2: Ja.
6: To se ho widzi.
2: No zawieście są tu takie, o ja do szczenu drewo, szczenu mieli.
1: Непосредньо на ветквоньє нігайшнего грода намакаю обжельники само црьопи старої кераміки.
2: Оя, куск, црьопи.
8: А, напшав ду, кліда і раз. Гліна некак, йо, гліна?
1: Петом в'єжу вандрованьє по мокших вуках. В усикий чав'є пщевежую кубку гвоси ташков а жабов. Мімо того розглядую се обжельники за слідами живих звірітов.
2: Єленове сліди, або єленове стопи. Готеке там.
1: Це от дрогування й обиво дольносерські реці. З тим машуля за дольносерську реця культуру нєт шаки заміри, гроні шульська відніця Ута Хеншельова.
9: Ми цьому побідуваш серське дорогування за тих людей, які ініціально се займують за природу, за рослини, а за ташку. Як таке, які кше се розкраняш в серській ріці, а каш вені кше ніцо зеснаш в серських міннях рослину, а ташку. А то йо так займне пшеці, доколи аж то су пшеці друге місна, а там росту ім таке друге рослини, друге звір'єта дуце, а то котла йо то пшеці пшехватання.
1: Na końcu se pokażę, aż to wandrowanie jo obogaśnie ze ludzi z dobrymi, a kotyki ze snadnymi z naszymi serskiej rzecy.
6: Ja som już w wielkich cach w Łużycy był, ale nie znaju tu krajinu w okolicy Luboraza, a ja som chciał nic jano, nieco nowego namakasz, ale takie hiście jadna meznosz używasz, aby uknuć więcej serbskie słowa.
10: Šikne rostlinové menia sú za mňa špeciálne, to nie je moje polo. Čistýry znajem od doma, ale ja rada přisúcham, nebudu sa také markovať. Ale sve je to kreškurs přes přírodu. A také to druge, to regionálne menia, polové a tak dále. Za mňa v osobinský veľký legin zájemný bol.
0: Menia rostlino taško, redsko a starých sedlišťo zachovajú spomnejše Serbo a ich predovniku také dvojko, ako sú to šta vieda dali dáva, vestaňo teteke rec a kultúra živej, jo uzgeniva naša reportárka Julia Grešinár.

каже, няма шо жінца ще ніц пред кпен би могали пшіш жінца яцор го до міста на симфонійський концерт сельського людового ансамбла. Яцор наповезе міх се захопіо в консерваторіумі. Там зазнію яно тверби сельських компонистів, ако від Бернарда Крауца а Яна Буланка, шо цош учобу огрєва буже педа живе а мірне мелодії старе знати а модерне. Сарська комона філармонія Сарського людового ансамбла пшепшосує на велебоцний програм на музикаліський вирашк ку концю сезону.